Thank you. Nyambo. Nyambo ke jo dan lion bani. Nyambo ko chapa chapa ngane pul chako. Pul cha nyambo. Chapa nanga ko. Chapa ngade ke. Chapal jaya ke jala. Chapal jaya ke lamo. Chunga raya ke lamo. Chendangal pa jana cha jala mo jara ngone ja pul cha ju. Mano ke jana ngone nami je ke nyambo choko ruba. Wele. Ngole janga jo. Nyambo jo. Ngolangar le menga jo. Wuri jalambo jo. Nyambo wuri. Nyambo jo kamarani. Nyambo lango la. Iel binje.